वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु जींदे रहो जींदे रहो तगड़े हो वडभागियां वाह वाह मुंह कढाए तगड़े हो वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु जी दंडवत बंदन अनकबार कल भी क्या सी कितने ना कितने डोली जाते हैं ये बेनती करया करो दंडवत बंदन अनकबार सर्ब कला डोलन ते नानक नानक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ घट घट नाथ अनाथ शरण सारे को शरण तुम्हारी नानक के प्रभ अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा नानक बोले बुलाया तेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल सतगुरु गरीब नवाज पातशाह की कृपा दे नाल बहिंदिया बहिंदिया ये जड़ा आपां बचन पढ़िया पी दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ अनाथ अगे पढ़ो आ नहीं सा सकदा मुल्ला आ नहीं सा सकदा नानक के प्रभ साथ बाबे नानक ने बाँह फड़ी ता आया आखो वाहिगुरु कई बार आपां ये भजन किया भी बाँह पकड़ जिस मार्ग पावो बोलो ਬਨੀਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਪਾਵੋ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰਾਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਪੋ ਤੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਪ ਉਹਦਾ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਤ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਟਾ ਬੇੜਾ।